0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom for de hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: synger Lady Gaga her i NRK P1 straks 10 minutter over 7 har den blitt en morgen her. Det en riktig god morgen, det en ganske så fin morgen, veldig mange steder. Så hørte vi fra meteorolog Christian Gislefoss at i ettermiddag så kommer byger, og det kommer ja, både i form av regn og ikke minst torden.
1: Ja da, og det ute i havet allerede, det på vei. Det siger innover, nyt morgentimene med sola nå. Det byger da, så de passerer jo. Så ser det ganske fint ut i morgen igjen. Så det kan bli en ganske så fin torsdag. Det en ganske så grei start i trafikken også i dag. Ingen uheld skal vi begynne der. Og så kan vi si at du møter køen så cirka ved Valstad. Det kø, skråstekt tett trafikk. Verst vel inn mot og gjennom Sandvika akkurat i øyeblikket da. Men du bruker vel en, som våre kollegaer i Budstikka sier, en 6-37 minutter fra Asker inn til Skøye nå.
0: Hva sa du? Hvor mange minutter?
1: 37 minutter.
0: Ja, ok.
1: Hva hørte du at jeg sa? Sa jeg noe feil?
0: Da, nei, du bare sa noe annet. 6-37.
1: 6-37 minutter. Må du gi deg med det 6-7-greien?
0: Må jeg gi meg? Du pleier jo å si, du sier det nesten, altså, namer dag.
1: Nei,
0: og så kommer jeg med det en gang.
1: Nå vemmes og gremmes ungdommen når vi i det hele tatt sier 6-7.
0: Det er jo dette jeg sier hver gang. Du har sagt det 10 ganger, i hvert fall i det studio her.
1: Men du minner meg på det. Hver gang jeg sier noe som har med tallet 6 og 7 å gjøre. Jeg ikke på den trenden, men du
0: det min skyld.
1: Du unggutten her.
0: Det min skyld det her.
1: Det du som det påskrudd på sosiale medier.
0: Sånn det, ja.
1: Candy.
0: Straks skal vi til noe helt annet. Det her, det skal jeg love, for som vi har hørt litt den morgenen her, mange idrettslag tar samfunnsansvar på alvor, og Skjold i Drammen, de bidrar til mer inkludering og aktivitet for de minste og de eldste. Skal vi høre mer om etter Sabrina Carpenter?
2: Oh boy.

0: Wihoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mye. Han født I 69 og da 57, og du vel født I, det en eller
1: 71.
0: Ikke sant? Ja. Så det bare et par år som skiller dere. Men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters. Så var det en stor del av livet. Jeg ser at vi har lyttere som også skal, ikke se dem I kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken I en form for DAB-radio, eller om det en app, eller hva det så kommer det gjerne et bilde av hvor låta hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låta også med på Best Air Guitars ever. Oh, ja. Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Ah. Vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters I kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg! Hjelp meg nå!
3: Jeg elsker livet!
2: Det såpass!
3: Ja, jeg kjempefornøyd!
2: Ja, fortell!
3: Ja, nå jeg I Oslo, og jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling I USA neste år, så livet smiler!
2: Og så spennende! Ja. Og du som elsker Bergen!
3: Ja! Bergen best!
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt! Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg nesten bodd der hver sommer. Jeg, altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk. Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg.
2: Du slipper du. Du har møtt en mann I hvit genser. Høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere. Oi. For øvrig med blå mikrofon. Nei, da, jeg bare tuller. Dette skal gå bra. Jeg skal peke. Peke og geleide deg. Jeg jobber også som guide, selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo? Det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som vertsforeldrene mine, og de har tre lille søstre. Så jeg skal bo I Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan Indiana? Hvor det igjen?
3: Det liksom, på kartet, så det liksom under Chicago.
4: Ah, Geir Ovik, the blues, city.
3: Ja.
2: Det mye blues der. Med. Ja, du mer glad I Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Nå når den der Romania sin choke med kommer være med I Eurovision, så... Har begynt å jogge til den, så jeg jogget til Eurovision.
2: Syng litt av den igjen, hvordan den igjen?
3: Det sånn, I wanna ease your mind, I want you to choke me, choke me, choke me. Det en veldig bra sang, elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn, vi tror vi snakket om det nylig.
3: Åja,
2: det mer.
3: Mer choke me,
2: ja.
3: Og så mer finlandsk musikk, jeg halvt finsk, hvis du ikke visste det. Så jeg elsker finlandsk musikk også.
2: Ja.
3: Veldig bra.
2: Ja, men du, når du sier det, så følte jeg plutselig at jeg liksom kunne se det. Jeg kunne se litt Bergen og litt Finland I deg.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De bare søker og leter etter dine.
1: Jeg har fått ett tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, oh nei.
1: Ja, for at da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg også nøste. Hva sier du?
2: Ja.
3: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal få den på nytt nå en siste gang. Kanskje, ja. Kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja, ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender. Et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Fru Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha.
0: Han
1: er jo... Metal-musiker.
0: Ja. Og så var det ikon, men med C, og så Tyr-ikon, som er bandet hans.
2: Oi, veldig bra.
1: Der skrives ikon med C etter slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. Fornavn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer herre.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja. Drakta til Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow!
0: Og så er det...
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det... Da snakker vi om...
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter... Åh, det er noe som henne... Jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som...
2: Jeg ville sjekke inboxen nå.
0: Åja, Gjøkeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kom jeg bort til en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gyökeres.
0: Ja, det han har tenkt på. For Viktor betyr jo seier.
1: Viktor betyr jo seier da.
0: Ja.
1: Gyökeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så Gyök, jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Gyöken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Gyöken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
2: Det er riktig! Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg i labyrinten står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Von Graven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for satyr-ikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han driver med, han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche,
1: ja.
2: Og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med.
1: Ja.
2: Navnebror til Sigurd,
0: ja.
2: Det er jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallenavn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da er helt riktig Thierry Henry, som

0: på leggen.
1: Ja.
2: Hei, Oddbjørn, hei.
1: Hei, hei.
2: Så lurer jeg på en ting. Hvor blir det seilert bløtkake med din løste? Er det i Håkemarsøen, eller er det på Tyark? Det er spørsmålet for en venn.
3: Nei, god morgen, landsmøte.
1: God morgen.
3: Det er noe Paul som sjekker inn i hverdagsklubben.
1: Ja.
3: Jeg har det blir innført et nytt regime i Indre Billefjord fra meg i dag. Jeg har funnet frem landsmøtetreskjorta og veskebæren. Og så fra nå av så er det sånn at når det er landsmøte på radioen og jeg er hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøtetreskjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt i lumpen og se ut som en lasaron når man hører på, på landsmøtet. Hva har dere tror om det?
4: Jeg synes det er helt magisk ut da. Å gå rundt i lumpen, det har jeg ikke hørt på mange, mange år. Hva er det det betyr?
5: Ja, hva er lumpen? Er du?
4: Da går du rundt i slaskklærne dine, rett og slett.
5: Hva er det du gjør det? Ja, du er ikke naken, altså?
6: Koseklæren.
4: Ja, ja, du har ikke pyntet den, særlig, da går du i lumpen.
6: Heimeklæren,
4: liksom. Mm.
5: Jeg elsker å gå i lumpen.
4: Ja, jeg også.
7: Men begynner ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da?
6: Ja, men nå skal jeg avslutte om en vikku. Ja. Nå er jeg jo ferdig. Ja. Neste vikku er jeg jo ferdig.
4: Ja, vi har...
7: Jeg begynner jo å bli avhengig
6: også. Jeg vet. Det er derfor oss må avslutte meg, for du begynner å få den her avhengighetstegnene nå.
4: Ja, det var første hint om at den klubben går mot avslutning i hvert fall.
6: Ja, ja, ja. Vi skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
4: Ja.
6: Og dessuten så er det ingen til oss som vil eller har kapasitet å følge opp det der etter en sommerferie med to måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
4: Men dere må holde ut litt til.
6: Ja da.
4: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det heller skjer. Ja. Ok?
6: Mm.
4: Lykke til alle sammen. Tusen takk for dere.
6: Tobias!
4: Ja, her er han.
6: Ja, ja, ja. Nå
4: blir han sånn helt full av dere.
5: Det er verdens beste artist. Noensinne, altså dagen før min bursdag.
4: Ja, ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
5: Kjenne fokus på det.
8: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

det var Stavangers egne kaptein med Føle meg bedre. Og så det ikke lenge til vi skal få de lokale nyhetene, men før den tid så skal dere få Ulf Lundell med Åpna landskap.

0: Det var Jimmy Somewhere med Getaway. Nå, Eivind, har vi fått en som har vunnet konkurransen vår.
1: Det har vi. Vi har hatt mange svar gjennom hele ettermiddagen. Noen forskjellige svar har det vært riktig nok, men alle svarene har liksom vært helt i toppen av motorbransjen.
0: Ja.
1: Så det har alle fått med seg. Det har vi kanskje sagt tydelig nok også. At det ikke noe vanlig liksom, B-vare her vi snakker om i dag. Nå skal vi til Hønefoss for å finne det riktige svaret. God ettermiddag, Odd Henning.
2: God ettermiddag.
1: Vær så god, kom med fasit.
2: Nei, vi har kommet frem til det her i huset med god hjelp av min kone, at det Chanel.
1: Det helt riktig.
0: Ja, bra.
1: Veldig bra. Og da sa jo du for så vidt det jeg hadde tenkt å spørre om. Hvor god er du i motorbransjen selv?
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal kaste tærning på.
1: Nei, for jeg synes jeg hørte noen latter i bakgrunnen der.
2: Jeg er jo besvimt, du vet.
1: Ja, du måtte ha litt hjelp, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig måtte jeg ha litt hjelp.
1: Ja, ja. Så disse skrapelådene skal vel egentlig ikke til deg da? De skal til fruen i bakgrunnen?
3: Ja,
2: jeg vil tro det.
0: Men eier du noe Chanel du også?
2: Nei. For all del.
1: Men fruen i bakgrunnen, vi må få navnet hennes.
2: Hun heter Hanne da.
1: Hanne, ja.
2: Hanne Holm.
1: Ja, har hun noe Chanel i skapet?
3: Niks.
2: Nei, hun sier også nei.
1: Hun sier nei. Da kan det hende at vi vet hva de pengepremiene skal gå til.
2: Ja, det får vi komme tilbake til, men du har ikke rett i det.
1: Ja, i hvert fall hvis det blir mer enn en 50-lapp.
2: Ja, jeg tror skal du ha Chanel, så må du sikkert opp i mer enn 50 kroner, ja.
1: Hva holder dere på med i dag?
2: Ja, vi har spist middag, så lurte vi på om vi skal være med til Drammen i dag og se vår sønn spille fotball i 7. divisjon mot oss, ja.
0: Ja, ja. Hvilken klubb er dette da?
2: Dette er Hønefoss sportsklubb.
0: Ja.
2: Etter noen års valg har stablet på beina et seniorlag i 7. divisjon.
1: Ja, men det er jo moro. Jeg synes jo absolutt dere skal bare ta turen.
2: Ja, kommer du også, eller? For vi trenger publikum.
1: Ja, der tar du meg litt rann på senga, men hva skal han si til det? Ja? Nå skulle jeg gjerne sagt ja, selvfølgelig vil jeg gjerne se den matchen. Men la meg tenke på det litt, Odd Henning.
2: Ja, det kampen begynner vel ikke før 7 eller 8 eller noe.
1: Ok. Er sønnen god?
2: Ja, så Noglund, han skårer et mål innimellom og løper litt mye, for han er jo bare 21 år, så det er klart at han... Da har han litt å bidra med, da.
1: Ja, men da er du snart klart for... Da er du seniorlag og greier, da. Da er du jo liksom helt der oppe.
2: Ja, men dette er bredde, da, så dette skal være mest mulig morsomt, ikke sant?
1: Ja. Skjønner. Ja, men dette blir gøy. God reise, for å si da. Velkommen til Drammen når dere tar turen.
2: Jo, takk for det.
1: Håper på god innsats på fotballbanen. Og så ja, må dere ha det riktig bra begge to. Kos dere med de store pengepremiene når de kommer.
2: Ja, det er jo snart feriepenger da, så vi legger bare på den potten der vi.
1: Gjør det. Jeg sender Loda etterpå, så må dere ha en riktig fin ettermiddag og kveld.
2: Ja, lik måte.
1: Ha det.
2: Takk for dere også. Jo, ha det.

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Och jag hade tänkt att lägga till att hon är ju också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av Alle mot alle, som ja, vi ikke har blitt invitert til å være med på?
0: Nei, har du hørt noe så forferdelig?
1: Ja, det er jo helt forferdelig.
0: Men jeg tenker på det, det er jo der de gir seg uttrykk, heter det, om dagen.
1: Det er kanskje men, derfor vi ikke har blitt invitert.
0: Mye mulig. Ja. Fysioterapihøyskole, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Nasjonalisthøyskole. Dama må jo ha vekttall nok til å fylle en hel sparebank.
1: Til tross for sin lille størrelse.
0: Ja. Det inspirerer meg.
1: Ja.
0: Kunnskap inspirerer meg, så i dag har jeg tenkt, hva har jeg lyst til å lære i dag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene for Østlandet som har vært i dag, så hadde jeg lyst til å lære meg hvor varmt er egentlig et lynnedslag.
1: Oi.
0: 30 000 grader Celsius.
1: Det hørtes varmt ut.
0: Fytt i rakkeren, hvis du slår ned i et tre ute i hagen din, så kan det altså være opp til 30 000 grader. Det er 5 ganger varmere enn solas overflate, det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Nei, det går vel ikke an.
0: Ja, det gjør det, fordi at det, og det har jeg også lært i dag. Sola inni er millioner av grader varm.
1: Ja.
0: Overflaten er rundt 5500 grader varm. Mm. Mens ute i det koronalaget rundt den gassen, der er det mange millioner grader varmt igjen. Og det har de forsket på siden 1930, og de har fremdeles ikke svaret på hvorfor overflaten er så kjølig i forhold til innsiden og atmosfæren.
1: Det er veldig vanskelig å komme seg dit, da.
0: Ja, det er jo det, så de får ikke testa det sånn
1: Nei, det
0: i praksis.
1: Vanskelig.
0: Nei, men det har jeg lært i dag. Hva har du lært?
1: Åh, akkurat i dag så vet jeg ikke om jeg har lært så veldig mye.
0: Men det er en liten ting hver dag.
1: Ja, det er sant. Men jeg tenker at dagen er enda ung.
0: Det er sant.
1: Så man kan alltid lære. Jeg satser på å lære noe av dere.
0: Ja, for det er jo dette som er temaet vårt i dag.
1: Ja. Hva har du lært i det siste? Er det noe morsomt? Er det noe rart? Er det noe helt nødvendig som du bare aldri har plukket opp?
0: Ikke sant? Fint, lurt. Det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Lillebjørn Nilsen lærte ganske tidlig at han alltid skulle se lyst på livet.

0: stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Han her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det avisoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot, men tenk også de som har slitt. I så mange år.
0: Ja, og der kommer Tobias Sten.
2: Det er 3 måneder, og så bang.
0: Nei, men det er da vel unnt Sten.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné. Nå har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig.
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbave.
0: Ja, jeg vet.
1: Kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det er en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg er veldig glad i. Hun har noen klær hun er veldig glad i.
1: Som ikke du er så glad i, eller?
0: Jo da, jeg synes klærne er fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det er ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin, florlett sommerkjole, og så er det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan
0: Nei. Hende. Neida, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo positive.
1: Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møll,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja. Dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra.
0: Møll innendørs, vil jeg merke. Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv. Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det er larvene, og dette er ganske ekkelt, det er larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den er for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det er for sent da, egentlig. Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det er ikke noe koselig det, altså. Det er en larve er larve, for å si
1: det
0: sånn.
1: Så du ser at det er en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull, silke, skinn og fjær.
1: Ja.
0: Så hvis du har en sånn fjærboa.
1: Eller en pute.
0: Ja, så vil de også ha det. Ja, jeg vet. Så det er ikke greit, så jeg har funnet fram en liten sjekkliste, for klesmøllen er jo egentlig...
1: Heter det klesmøll?
0: Ja, det gjør visst det. Den elsker egentlig ikke å bo i huset ditt. Den elsker,
1: det var litt frekt.
0: Ja, den elsker å bo i gamle fuglereder eller fuglekasser.
1: Ja, det er jo huset mitt på.
0: Ja, nettopp, og det er det som er problemet. Det er mange hus som har sånne fuglereder og fuglekasser på steder du ikke visste at du hadde det. Så derfor bør du altså passe på å fjerne de. Ja. Ikke mens det bor fugl der, men etterpå. For det er da møllen flytter inn og lager
1: kjempe. Så nå sier du at vi ikke skal ha fuglehus?
0: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
1: Ok.
0: Ja. Og det er oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det er ugreit å bo i de der fugleredene. Og de synes også det er veldig kjekt å formere seg. Det er 10 ganger raskere formering om sommeren enn om vinteren. Så da hender det at de flyr inn når du har åpent vindu eller åpent dør. Og møllen også, bare ta med det, den er veldig glad i det eneste husdyret jeg har, nemlig hybelkaniner. Støv er noe av det beste de vet, så støvsug, støvsug.
1: Jeg tror du mente at du slipper det.
0: I skapen og alt. Nei da, da blir de bare enda flere.
1: Ok. Ja.

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet, vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Elin, god kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kops i går.
1: Oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før vi reiste over nå da.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og eller vi skulle lande på i Dublin da, og that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Om Irland mener jeg generelt, hva var det beste og rareste og sånn? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For
2: ja, vi spilte på Rådeplass og en kirke, og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi,
2: kul. Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, så kult. Flott. Så flott. Kjøpte du med deg noen souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart ha fått lyd i en klarinett og en saksofon, men det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja,
2: så er det greit å ta messing. Messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblås-instrumentene. Som klarinettene så skal det være lettere, og da går det på blant annet en saksofon.
1: Ikke sant?
2: Ja. Det må være teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja. Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Ja. Og mer bare små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja, og der er det vel, og arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Jan, det er ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det er, tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Hvor mange av disse Bergenskorpsene har du spilt i?
2: To.
1: To stykk. Men livet er fortsatt ungt, Elin, du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det bra påfyll?
2: Det er bra. Mm. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant. Okay. Ja, det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen, fordi at ja, voksne korps, kjempebra, men det hadde jo vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja, ja. Da har du helsen i behold og interessen, så har jeg spilt med folk som er 80.
1: Ja, ikke sant? Det er fantastisk.
0: Elin, vi er så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie i Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turen.
2: Ja, takk. Flott. Ha en fint kveld.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss i Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

klokka 10 på formiddagen. Da släpper nemlig nummer 4 billetter til jubileumskonserten sine for albumet Henna I været. Det nå 10 år siden nummer 4 ga ut det albumet der, og siden den gang så har låta som Føkleren

Det engelske bandet King, det er henta ifra albumet Steps in Time, Love and Pride. Du hører det her I kveldsåpent av NRK P1. Jeg heter Ellen, og spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.

du fast? Jeg lager liksom en ting, og så det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt å spise i morgen. Ok, nå! Imagination her på PN. Du får just an Nei, jeg klarte det nesten. Gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden, for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremiassen Opter nervøs for at han må gå hjem I regn. Fordi det sånn, vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad I Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her I NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg I bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord I landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du henger sammen på P1.

er også titelen på Eva Velskram sin melodi «Du er alt jeg treng». Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både I Stjernekamp, I Kosmorama og I Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og I dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My heart is yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.